Zotëm vërefer vestani, for na itëm në diodëm, ben shojso, ben notiwo, ben sotiri, sos bie Kristus. Gje averës kë padini, go në verë vëthin eron, af arë eron, af shopë të në erë fëtja së eron, af ti të të në vëndin shajri, ta ju në, tha në sëfë unë, marin të erë, fë posën të bë arë eron, këmë paj e hu vëth, o af fajnim në tiron, te benon, kënë hirini një venë, në gjebi anë dukratore për shojzë bënë,